0: Il safari
1: zubande de baba de de baba jaan bazu
0: mera keh kar
1: na yatimi ya asar
0: log mujhse yehi kehte hain ki tu maang dua ab kis